غمخوار نہ ہم نہ محلایا ور کوئی نہ بھتیجا نہ بیٹا نہ برادر کوئی نہیں اتنا خبر آ کے جو پوچھے کوئی ایک ہی اللہ تو ہے آؤ نہ سر پر کوئی ہے جو غمخوار وہ یتیم پہ پڑے سوتے ہیں اپنی تنہائی میں شبیر کھڑے روتے ہیں کس بات کا

فاہون ہندوستانی ریڈیو ہے. آپ ہمارے پاس ضرور اسٹوڈیو میں آ سکتے ہیں. ہم تو ہر وقت چائے تیار رکھتے ہیں. آپ کے ہی ملاقات کی فرصت نہیں.

بوجھ لے کر چلنے والا اکثر ڈوب جاتے ہیں۔ تو دوستو، بوجھ سر سے نہ لے، زیادہ بوجھ لے کر چلنے والے اکثر ڈوب جاتے ہیں، پھر چاہے وہ بوجھ کرودھ کا ہو، بدلے کا ہو یا ابھیمان کا۔ Wish you all a very good day.

Raymond Ramnarini kes awaj mein sune hum. Someday I see you again. وقت وقت کے موڑ پہ ایسا وقت کے موڑ پر ایسا وقت آیا ہے. ہاں سننے والوں, کہ وقت کے موڑ پر ایسا وقت آیا ہے, زخم دل کا زباں پر آیا ہے. اوہو, نہ روتے تھے ہم کانٹوں کے چبھنے پر, نہ روتے تھے ہم کانٹوں کے چبھنے پر, پر آج, ہاں آج نہ جانے کیوں پھولوں کی خوشبو سے رونا آیا ہے. کوئی کتنا بھی اپنا کیوں نہ ہو میرے دوست, کوئی کتنا بھی اپنا کیوں نہ ہو, جب من بھر جاتا ہے تو سب بدل جاتا ہے.

قربان شلوتاں کے سیوا میں پیش کیا گیا اور سنانے والا تھا مائسٹرو بابی یعقوب. اگلا بیان ایک اور مشہور گانے والا ایدیار تخت نیکتخ بہت ہی کم عمر میں ہم لوگ کو چھوڑ کے بھگوان کو پیارے ہو گئے مائسٹرو سبھاش شیو پرساد کا یہ اتی سندر بیان جو بہت ہی مشہور ہوا تھا ہمارے ہالینڈ دیش اور سورینام دیش میں کہ آج کل بھی لوگ گاتے رہتے ہیں کہ لیکن لکھنے والا اور بنانے والا یہ نغمہ کا تھا لکھا تھا وہ سبھاش شیو پرساد جی کا بہن رادھا شیو پرساد جی نے یہ اتی سندر بیان کو لکھی ہے اور کمپوز کیا ہے بڑا بھائی مائسٹرو جیم شیکھر شیو پرساد. جس بھائی بہن کا پیار اس نغمہ میں آپ ضرور سنیں گے. اور مائسٹرو رقیب واحد حسین جی کا کمال سنیے ڈھولک پہ مائسٹرو سبھاش شیو پرساد ریسٹ ان پیس انہی کے یاد میں.

آج انسان کے دو چہرے ہیں، ایک اصلیت ہے اور دوسرا جو وہ دنیا کو دکھتا ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور سارا دن دوہری زندگی جیتے جیتے انسان تھک جاتا ہے اور سپنے میں وہ اپنی حقیقت کا سامنا کرتا ہے۔